0: Хуємуся.
1: And now.
0: Хуємуся.
2: Come on.
3: Ішра.
1: 104.5.
3: Емоді.
1: And now.
0: Хуємуся.
4: Ішра FM.